Okay, ki parlok jongi ki dang ye bon kam kalet ket pisa imat ke slem ha ban poi ke juba pru ti kat bang adang yo ye ki juba ngan puli no kat kini ki ko bai artli ki message chang ni ma kini oh ini yang pentam jing ruai yes ka kam slem ha ka message ngayo da ki message ki ba